0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცის ქვეშეთის ისტორიები.

მე-19 საუკუნეში ოსმალეთის ასტრონომია ფუნდამენტურ ცვლილებას განიცდის. საუკვე აღარ გამოიყენება მხოლოდ ლოცვის დროის დასადგენად, არამედ საზომად გამოსათვლელად.

0: ძალის კანონებით აიხსნება. ამ ახალი გაგების სამზარეულოს წარმოადგენს თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულებები, როგორიცაა საიმპერატორო სახმელეთო და საზღვაო საინჟინრო სასწავლებლები. ამ დაწესებულებების დამფუძნებელმა მთავარმა მასწავლებელმა ჰუსეინ რიფკი თამანიმ დასავლური თანამედროვე გეომეტრიისა და ტრიგონომეტრიის წესები არმიაში დანერგა. ასტრონომია კი ტექნიკურ დისციპლინად აქცია, რომელიც ჭურვის ტრაექტორიას ითვლის და სამშობლო საზღვრებს ხაზავს. მის მიერ გაკვალულ გზაზე ესტაფეტა გადაიბარა მისმა მოწაფემ მთავარმა მასწავლებელმა ისაკ ეფენდიმ. მან თავისი ოთხტომეული გრანდიოზული ნაშრომით მათემატიკურ მეცნიერებათა კრებული პირველად შემოიტანა თანამედროვე ფიზიკისა და ასტრონომიის ტერმინები თურქულ ენაზე. ამ 20 მოწაფეობის უწყვეტობის წყალობით ასტრონომია იქცა ნავიგაციის ინსტრუმენტად, რომელიც ზღვაში გემის კურსულ შეცდომად განსაზღვრავს და კარტოგრაფიის მათემატიკურ საფუძვლად, რითაც პირდაპირ ინტეგრირდა სახელმწიფოს თავდაცვის სტრატეგიაში. რადგან ამ პერიოდში ქალაქის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა რუკაზე მხოლოდ საზედაკურებით იყო შესაძლებელი. ისეთი ცენტრების ზუსტი კოორდინატები, როგორიცაა კონია, სივასი და ერზურუმი, დგინდებოდა ღამის ცაზე გარკვეული ვარსკვლავების სიმაღლის გაზომით და ამონაცემების რთული გამოთვლებით დედამიწაზე გადმოტანით. ცა აღარ არის მხოლოდ საცქერის სივრცე, ის არის გიგანტური სარეფერენციო სისტემა, რომელიც დედამიწას მილიმეტრული სიზუსტით ზომავს. ამ ახალი და ტექნიკური მიდგომის ინსტიტუციური გამოხატულება იყო 1868 წელს სტამბოლში დაარსებული საიმპერატორო ობსერვატორია. ეს დაწესებულება აშენდა როგორც სისტემური ცენტრი დროის გასაზომად, კოორდინატების დასადგენად და მონაცემების რეგულარული აღრიცხვისთვის. სახელმწიფომ, რომელსაც სურდა ოსმალეთის ტელეგრაფის ქსელები ევროპულ სამეცნიერო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოეყვანა, ეს კრიტიკული მისია ფრანგული წარმოშობის არისტის კუმბარის მიანდო, რომელიც ფლობდა როგორც თანამედროვე გაზომის დისციპლინას, ისე ტექნიკური ხიდის აგების უნარს, თუმცა ობსერვატორიის მოვალეობა მხოლოდ ზეცით არ შემოიფარგლებოდა. განსაკუთრებით 1894 წლის სტამბოლის დიდი მიწისძვრის შემდეგ კუმბარის ხელმძღვანელობით დაწესებულობა მრავალფუნქციურ ცენტრად იქცა, რომელიც სამეცნიერო დისციპლინით აღრიცხავდა მიწისქვეშა ბიძგებს, აწარმოებდა სეისმურ მონაცემებს და ამ სასიცოცხლო ინფორმაციას სახელმწიფოს უსაფრთხოების მექანიზმებს აწვდიდა. ერთ-ერთი ელემენტი, რომელმაც ეს ტრანსფორმაცია თვალსაჩინო გახადა და ყოველდღიურობაში დანერგა, ტელეგრაფი იყო. ტელეგრაფის გამოჩენასთან ერთად დრო ისტორიაში პირველად განცალკევდა სივრცისგან და გადასატანი გახდა ერთი ცენტრიდან ძველ სისტემაში. ყოველი ქალაქი თავისი მზის ამოსვლასთან ერთად იღვიძებდა და საათს საკუთარი ეზანის, იგივე ლოცვის მიხედვით ასწორებდა. ანუ როდესაც ეზანური საათი ადგილობრივ რიტმს მიყვებოდა, ტელეგრაფის მავთულებმა ამ დაქსაქსულობას ბოლო მოუღო. ამიერიდან დრო უკვე აღარ იყო დამოკიდებული ცაზე, მომზირალი ძველი ოსტატის ნებაზე, არამედ სტამბოლის ობსერვატორიის წამებზე იბეჭდებოდა.
1: ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

თუ უცხოურ ორგანიზაციას შეუძლია რეალურ დროში ადევნოს თვალი, სად იმყოფება და სად მიდის ყოველდღიურად თურქიის მილიონობით მოქალაქე? ეს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხი არ არის? თურქია ამას პასუხობს. გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ იმ ტექნოლოგიაზე, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლოა გაუცნობიერებლადაც კი ყველაზე ხშირად ვიყენებთ, ნავიგაციაზე. და თურქია ამ სფეროში უკვე საკუთარ სისტემას ქმნის. მრეწველობისა და ტექნოლოგიების სამინისტრომ გასული წლის ივნისში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და განაცხადა, რომ ხარს უჭერს იმ კომპანიებს, რომლებიც ადგილობრივ რუკებსა და სანავიგაციო

საკომუნიკაციო აპლიკაციებს შექმნია. განცხადებები 2025 წელს მიიღეს, შეფასების პროცესი დასრულდა. მარჩიხი მინისტრ მეჰმედ ფათი გაჯირის მონაწილეობით მხარეები შეიკრიბნენ და ხელშეკრულებებს ხელი მოეწერა. მას ვინ მონაწილეობს ამ პროცესში? სამინისტროს კოორდინაციით, ბაშარ სოფტმა და BVB-მ და თურქიას ადგილობრივმა ავტომობილის ბრენდმა ტოგმა ძალები გაერთიანეს. ტოგი პირველივე დღიდან საკუთარი წარმოების ნავიგაციის სისტემას იყენებს და მომხმარებლის მონაცემებს არც ერთ პირს თუ ორგანიზაციას არ უზიარებს. მიზნად ისახება ამ ცოდნისა და გამოცდილების ახალ სისტემაში გადატანაც. სად იქნება გამოყენებული სისტემა, როდესაც ის დასრულდება? მობილურ ტელეფონებში, ავტომობილებში, ლოჯისტიკაში, ჭკვიანი ქალაქის აპლიკაციებში, ელექტრონულ კომერციაში, ტურიზმში, კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვაშიც კი. თუმცა ამის მიღმა პროექტს 4 კრიტიკული სტრატეგიული მიზანი აქვს. მოდით ამათ სათითაოდ შევეხოთ. პირველი, მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. ამჟამად თურქიის მოქალაქეების თითქმის სრული უმრავლესობა უცხოურ სანავიგაციო აპლიკაციებს იყენებს. ეს ნიშნავს, რომ უცხოურ ორგანიზაციას ყოველდღურად შეუძლია რეალურ დროში ადევნოს თვალი, თუ სად იმყოფება მილიონობით მოქალაქე, სად მიდის და სად რამდენ დროს ატარებს. გარდა ამისა, ადგილმდებარეობის ეს მონაცემები თითქმის 9 მეტრის სიზუსტით არის ხელმისაწვდომი. ადგილობრივი ნავიგაციით ამ ინფორმაციის უცხო ხელში მოხვედრის თავიდან აცილება დაგეგმილი. მეორე, საგანგებო მდგომარეობისა და ომის სცენარები. უკრაინის ომმა, ღაზისა და ირანის წინააღმდეგ განხორციელებულმა თავდასხმებმა აჩვენა, თუ რამდენად მყიფია მშვიდობა 21 საუკუნეშიც კი. კრიზისულ პერიოდებში უცხოურმა სანავიგაციო სისტემამ შესაძლოა შეაფერხოს ლოჯისტიკა, თავდაცვა და გადაუდებელი დახმარების ოპერაციები. მეტიც, სანქციების სახელით ამ სისტემების გამოყენება შესაძლოა სრულად შეწყდეს. ადგილობრივი ნავიგაცია ამ მოწყლადობას აღმოფხვრის. მესამე, მოქალაქეთა მონაცემთა უსაფრთხოება. ბევრი სანავიგაციო აპლიკაცია უფასო ჩანს, მაგრამ ამ უფასობას თავისი ფასი აქვს. მომხმარებლის მონაცემები კომერციულ ფირმებზე იყიდება. რეკლამებითა და მითითებებით ფაქტობრივად თავად მომხმარებელი იქცევა პროდუქტად. ადგილობრივი ნავიგაციით თურქეს მოქალაქეების ამ წრიდან გამოყვანა დაგეგმილი. მეოთხე, არა იმპორტი, არამედ ექსპორტი. ადგილობრივი ნავიგაციით ეს აპლიკაციები განსაკუთრებით პროფესიული და კომერციული გამოყენებისას აღარ იქნება იმპორტირებული. მიზანი ასევე ექსპორტიცაა, ანუ აპლიკაციის მთელ მსოფლიოში გამოყენება. ამ გზით იმის ნაცვლად, რომ რესურსები საზღვარგარეთ გავიდეს, მიზნად ისახება საზღვარგარეთიდან რესურსების შემოდინება. ეს ნაბიჯი საგარეო დამოკიდებულებასაც შეამცირებს. მინისტრმა ქაჯირმა ეს პროექტი ეროვნული ტექნოლოგიური სულის ნაწილად შეაფასა და თქვა: წარმოუდგენელია თურქია, როდესაც თავდაცვის ინდუსტრიიდან დაწყებული ადგილობრივი ავტომობილი დამთავრებული მაღალი ტექნოლოგიები ექსპორტზე გაქვთ ამ სტრატეგიულ სფეროში ჩამორჩეს. სისტემა ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერით იმუშავებს და მისი ექსპლუატაციაში გაშვება მოკლევადიან პერიოდში იგეგმება. ნავიგაციის სისტემები უკვე აღარ არის მხოლოდ გზის მიმთითებელი საშუალება. თანამგზავრული გლობალური პოზიციონირება, მუდმივად განახლებადი რუკები, ქუჩა-ქუჩა სკანირების საშუალებები და ხელოვნური ინტელექტით გამოცვლილი საგზაო მოძრაობის სიმჭიდროვე. თქვენს ტელეფონში, ავტომობილში, მაჯის ჭკვიან საათში ყველგან ყოველ წამს მუშაობს. და მალე ეს ხმა ადგილობრივი სისტემიდან გაისმება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. კვლავ შეხვდებით ჩვენს მომდევნო პოდკასტში.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.